0: Столица ТОП-10. Восьмий радок займають Evanescence з пісней Sanctuary. Гурт під керівництвом Емілі уже більш за 20 років застається одним з самих познавальних представників альтернативного рока. Для їх музики характерне сполучання тяжких гітар, клавішних партій і кінематографічної атмосфери. Sanctuary протягує гэтую традицію, але гучить як сучасна праця гурта, який не спробує копірувати власне минуле. Evanescence по-ранейшому вміють робити вельми якісну музику.
1: Номер 8.

0: Алиса ТОП-10. На сьомому місці британський гурт Nothing But Thieves з треком Stray Dogs. Колектив з Есекса відомий сполученням альтернативного рока, електроніки і незвичайного вокального діапазону Конора Мейсона. У музиці гурта часто зустракаються контрасти поміж спокійними, амаль інтимними фрагментами і могутними вибухами гучання. Stray Dogs протягує гетую лінію і демонструє здольність Nothing But Thieves створать сучасний рок без жорстких жанрових межаў. Гэта музыка для тых, хто любіць, калі песня не стаіць на месцы.
1: Нумар 7.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Мінула 35 гадоў, а Nevermind усё яшчэ гучыць як выклік. Гэта не музыка з мінулага, бо яе не дастаюць з паліцы памяці. А слухаюць да гэтага часу у гонар знакавай даты, вырашыў разабрацца, чаму творчасць гурта Нірвана неад'емная частка культурнага кода цяперашніх пакаленні слухачоў. Усім добры вечар, з вамі Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Продюсером другого альбома гурта Нірвана, про який ми говорим сьогодні, став барабанщик Буч Віга, який допомог перетворить брудне гучання комерційно поспіховий гранж. Коли вийшла гэта пластинка, ніхто з удзельнікаў і менеджерів не чакав глобального прориву, але праз 4 місяці альбом нечакано вийшов на перше місце в американському чарті Billboard 200, зрушивши працю Майкла Джексона Dangerous. До середини 1990-х тираж Nevermind перевисив 10 мільйонів копій тільки у США. В усім світі альбом купили більше за 30 мільйонів разів.

0: коллекція на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Ближайшую годину присвятим песням, якія змяняли лёсы целых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радіо «Столиця».

0: Столица ТОП-10. Восьмий радок займають Evanescence з пісней Sanctuary. Гурт під керівництвом Емілі уже більш за 20 років залишається одним з самих познавальних представників альтернативного рока. Для їх музики характерне сполучання тяжких гітар, клавішних партій і кінематографічної атмосфери. Sanctuary протягує гэтую традицію, але гучить як сучасна праця гурта, який не спробує копірувати власне минуле. Evanescence по-ранейшому вміють робити вельми якісну музику.
1: Номер 8.

Столица топ-10. На сьомому місці британський гурт Nothing But Thieves з треком Stray Dogs. Колектив з Есекса відомий сполученням альтернативного рока, електроніки і незвичайного вокального діапазону Конора Мейсона.

0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Столица».